0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamtunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Musharalira indinda ilikurumbuke chiita dambudziko rotongo weuzhinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsi ya Emanika. Asitritese. Tinoivikira.
2: Kuda kuvikira mujararira, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri nuchinyauka machenyu chese.
1: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi, nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha zviroko homedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yotongo mukurukwisa musharadira.
2: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto iye utongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
1: Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumwedzi museredze utongo. Uye mazuwa ano tanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvekwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe Mupfembamwe, nogumiro mwedzi na misere.
2: Nhenda ya musharadira inouraya, asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Zafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru, indaramo.
3: Zishanu mapindi kumi na mapfemba ndiyo 5 ora 19 minutu shilekani apati pinde mu nyimbo ninga zingasi. Tingashwika pasichanu mapindi makumatatu tuzahirira zwe kuenda kuyaona shwili mungozi yatu pabuzipo na zwiziviso. Zwinu wapanu apa ndoenda ine ku provinsia ya Niasa kuenda kuyatola dungu ili na iro masuku tisambe manja.

0: Banja kuemba kwa Don Chinja. Zishano mapindi makumatatu naribozi singoraj. Trinta iyo minuto shkunza kwa echa. Kwa eche la jense lekani apa tuone zivisom. Izo ziri mungkosi yatu mashibesiano. Mulamba una ife.
1: Wa Institutu Medio Politecnico Group Nzerumbayiri wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zhuluzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya Saude tina makursu ya infirmaje ya Saude materno infantili, infirmaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biget na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalanga na rankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isingwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 256 30 e 6 29 3 04. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbayiri, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Apurutani nguwa zanu zirikwenda padoko ne padoko katolozula shile 46 minutu ushu. Ndwenda koda yitza Leonard karibu gashakata. Nekachunguma kake mgowe.